0: 阿克卡德哈德米人人的電機和著著演備,借用我我借特種人的各部三八備位大局。習近平借沉中國本土部中等,樂樂達新寫巴等,全的用你,根據沉的個恰的路也下備國這個樂的寫巴。人的電機和下瓦,南電機備的,其實都比沉中下備人的的見證機,彼此的都比培濟蘭甘松寫起來。 昨天我讲这个年轻坑,我是给他年轻的电力,我是给他龙城街所这个灯。上次我们过空,三把打击,可了他做这些弱智皮。我来给他看的和他们,这么的电力和弱智演皮,借用我姐,他做我们这样的,给我三把背起来有皮。能顿灯,恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰 Tenchin chamber mugti, Tandi, capsung stick beel, herstumerti, lam sheeper, tankil siopi, a jachin, chitopa namchi, lam tang jelly, dremdilla, danger shorty, a josha, net and zengi. A knee. Dressy sam cheater, tunga chaps at your long short tongue patang. A josha, burta tonsang, a joshilla, net a samba. Schedule a wap chicken, a jersey of chechi damba. So we knew ba samutan danger gay. 一个人的东西给了没用什么人的这些卡带也了这次我来的所有生给什么人给了没办法要比什么不答应呢而且咱们现在的地错了你是东年的这个地这大生比这年的这个年你是东年的这个地而大这个比这就是年的我们的咱们现在就给啊下个男生当不起个 Shargala 从我们的沃克的龙城街,这里是蓝顿街,阿桑库的街,阿桑本比尼米,林城的街人顿街发动了。从我们的沃克的龙城当,阿姆多年城街,跟城的街的街等等国际人了。龙这个啦,小儿个同坑他们去了,公司等的电视西街,地方街,苏拉里家农办不了去了。阿不得呢,三七个人了,三个人,一个人能得,说明一个人。 格尼想事打理呢三七军几个的人们当这是个安装雷孔所见梦三个人过去这是个协议了扎西多人不当多不得家大不上卓玛几个呢卡不让安装想事打理呢从我的江州年轻坑我给了年轴的地里我给了龙城里你是东年的这个地而大生比才没有和你呢
1: Re, 我那么个去行路个个吧爷们儿中午的急忙就啊这个可是说呢人们这个蹲进来对不对急忙就你啊这么个你出来去日中的嘞他可是个爷们个个个人们这个东西他说能动个钱呢能动什么来经验等呢就刚汤爷们就过的他说个人们这个人就是你等呢啊他这个大老师把兄弟他说个跟人们这个人就是什么等呢啊就啊他冷库跟能的跟人们这个人就是啊他刚汤跟你太个学历说呢啊他就说呢 中车子个啦样那中什么那样的加上那样的这个呢他过的几个那个加上七三个大几两千多么的还是个过年呢就个满他就是这么个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 ओ मेक दिनज रेल ताजो हरन युज तमार तो लालाज क हुरजिक शी ओ ता थेकर क लोंखुर त टमो योंगो नुर छ हर जिग्नो निगा खालोवी छ मारिग नुर छ खालो आ मारिग नुर त सिंग रम जतन छ शोंगो न यंग मारियो क निको ने यंदा मंदा न्याम जुगे ज तेब जन त छ सोने टों छ जा टों यंग ना छ टों सब त मना यो न ज गिना लम गा हर गादी था सो यंदा मंदा मंजु छलम यंग ना कंग थंग छलम दिला का हन जु जमा त को समसम दों दो हरजिक मेज ओया नलास क्वाग न्याम जुगे ज तेब जन त छ कंग थंग जुगो न ज गिना लालाज क खापर ते तंग ने थेकर क लम थुना जि न शोंग ना जि टों जु ना रा न होंग जि टों गा ओया नमग कुरक यान याम जगे गुग मार तुगे जोदी थासो कंथन जोगो दि थासो ता ननन तंतन गहर जुजि मार तुगे ता चि खापर ते जे याना चि चेरी गुरी ता चि दारी ये ज तमग ठोने यान जम जतन चेन शोंगो नरा मारे उक नि कुरक छु सोने कंथन जोगो नु थप चुना बाग नम जुगुसा रे निवा तंग ना ता छु चखता शोंगो न लोंगर क चखता शोंगो नु जेंबो नि कुनिर ta chu lhamchung lhamchung na chukwa yang na lhamchung na chukwa lo chigni malun na zgina chakta shuni lam tukwan jo mu chukwa lo chidrig malun na zgina longgir ka chakta shuni lam tukwan jo mu chukwa tibzhin ta chu rang ka rongchung maang chukwa sani na yonu ga longgir ka chirta yang na longgir ka kirka gansim jambo ta yotsil po ta longgir chakta mara ta ta yotsil po ta chu chirta tang gansim jambo jacha jaga kuri gono jambo mar tukwa kuri mar gono jambo zawanyi ni mara di tab ka ta ndi kur nayin tang na zhangmo shir song na rongchung maang chukwa sani na achu chamdak rika ga ta shayi chu laga songa ni lakbar ta lo chikni chiksim chu juanga jambo namo gu laga lukta ra ta mo zhiga ni ta na chik jalak charkan jik jina ra yang na chik yarma ra chik ta chagnar zi kurka chik tong jina ra ta tibzhin ta songa ni shayi rika songa namzhar tun chen shongi ni rang ka cir khur gono jinur chonkar tab gono mam ta ngoma chenga shir song na tun chen chab chen shong gono namo gu ni cir maa yuk di ko ne ta chibdang na baadang, labchuk na baaga, yen ching mani ga nyam jugo saa zig rin duk, rang rang chi songe ne, ta kuri gi yon na zig ra, chedang ga khalo azg lagan jug ju maartu kwe, achu labchuk na baaga lagan man jug je, nda chig ra. Di han che ga, achu songe ne, ta rang khwe zig na chu, charta ga pungan dig na, lukta ga pungan dig na, rang chi songe ne, jubsha gun je, khalo a gun gun ni mitsil, rang chi gun je, tebzhin ta khwe zig na, rang chi jagta shun na, rila, tamo shun na ra, ta ngar chu chankur maayin bi lam tiktan ju je, Tebzhin ta chik dukshuk sa manjoo je, lam nang ta setzar yo ka har jik, char jik mej, dari mej. Oya, nda las kwa yang, chi songa ni, nyam jok je tang. Pongan dik nara ra, nyes chik maart kwa, lalaz ka, nyiri samrin jok je. Oya, tamo mej, nda las kwa yang, nyam jok je nge teni, hachang ga gar chen rin do ka. Ta sambayan tang na, achu langkur ka nang dik di ga, jamjir ka kirka nyam jok sar. Ta langkur ka nang dik di yin tang na, achu nang dema ni ne zong, ta chua, Kirkan diktak ngama ga dena chukun, diktak jigmani dena chukun, ranga tekir ka jabtak jagju shawa tukma ush. Rila, oya kalu aga jagu di mtsi nanga denu gu nye yotsilpo ga jabtak jagju gu tumu gu ndakhi. Da chikish, nigan chani rang chu suwa ne, langkur chi chame jime kalu a chame jime ga tumu gu langkur na mndik je. Oya, mamta kurik menu gu tumu gu kalu na mndik je. Oya, ta nangna diktak jima gu nama rara, nangna ningu ngari tigrin chukun na tumu gu langkur na mndik je. Tebzhan ta, achu gansim ra tumu gu gamna ya mndik je. Oya. ndalaas kwa kune yang lapchuk nambi nyamri njuk guni tamura. Tiyan chaga yang lapchuk chongchong chenpo langkuna detang na chiga lakwa ra ngulaas kwa chama gu thara chari yongayani ata chiga zika gu kaya khananra ndamu guni tsaro ka chambu shirso na karte ka thara langkuna yongu na zikra tamu te chari jabtang ma thekir kichu lakwa ta chertoni namjartun chen sabshan shongu na tamura maa yu ka. Tiyabshin ta achu langkuna hara ndikuwa di thaso ra thang babkuwa di thaso tak shiga nyam jugu sa garchin zikra. Nāngāra ndikuwa di thāsoya nā, lāngkūr tā chū shūk nā yōna zhigi nā, tā chī sōya nā lāngkūr ndikī gāi tāngi nāngāra ndik jū. Chū shūk nā mēna zhigi nā, kārtē nā yōna zhigi nā, yāngā yīyū nā lāngkūr yōngā yōmē tāyag zhigi tāngi nā. Tā hār sōya nā, lāngkūr kā sūrē sōya, lāngkūr kā sūr kā hār nāng zhirān jū gu nā zhigi nā, yāngā yīyantā mānda yīyū nā lāngkūr yōngā yōmē tā, tē tāngi mā mār tukwa hāra hōr jīg mē jī. ndi ku nā yāngā nyam jūg jī kār chī gā. Tā kā lāngkūr nā thāng bāb gu nā zhigi nā rā, chī chū lāngkūr tā dē tāngi nā. ndigi ghe tangani, taga ta chi kaluwa suwane, zhigishukna langkur yungu yume njidzi. Oya, achu langkur ka kirka suwane, zhigishukka ta chi ngurtaz gu ka. Oya, di nga tiyane zhigishukna langkur yungu yume, tartuk nemoz chi, yunga meka dinji ghril. Tazu, taranga nanga thangbab je martukwe. Chu, cawu cwe suwane, gu khe tangna, achu zhigishukni tar yungu nuga langkur raniga dongtik jewe, thekir ka, nimdar tunche yana di kurni, tunche maa shungu ni. Mam taranga cirukur kuni. ndamu ga tunchin yang maari yuni, di guni yang achi suwane nyam jukji, shiga hajanga garchi ganduka. Ta ngay kongkab shi kuwa nugu shukunda sumbu yintang na, ta achu njimjir ka kirka suwane, ta labchuk nabatang jariyu ka njimjir denjik tang, labbar ta yarnang ka kamda ta wuziga tsuni suwana. Yangnyam joko sa rendo ni tomo zikra. Ti misal achu dalo dao zika choni sona, ta yarkhande chik chakchir maani, babchak chini, ta charshu dhe tomo ta sani, ta kakirna shongiyo ni tomo gani chadra. Ti tabka achu labchuk naba chigar maran jo na gantang joko na zikna sacha thakrang manju je. Oya lam thakrang sa ra sacha jimin, lam jimin sa, tomo te rangi kharmu manju je. Ni kuni nyam joko jira. Tibzhan ta chuk chakta shongo no tomo yinara ra, ta chakta ta shongi ni chik chekhan jo jiran ra, yangna chik sacha thakrang jo jiran ra, yangna chik chas gondara, o, lam thakne zemo si, darib si, tomo ye je, o ya, ta chik tsar sayo kazi, lakwa nige kirka racho manji ya ni, o, tomo kuni songi, lasukwa achi songi nyam joko zika shiga yakwa zige je, nda, yo chalpu kuni achu lapchuk na ba ga nyam joko zige je, hachang ga karchik do ka, daga, Tan jingtir achu lhapchuk na ba talo ga yarnang ga kamde chu denjik ga ngani yarnang jipo zgiru ju mondan shi.
2: Che jan dhilubzil rangmi lam kar nga tsi lamptun uchi chamchin chi lambar.
3: Che jan dhilubzil rangmi lam kar nga tsi nyam muh tamchin dhoru uchi lapshin. Dhilubzil lamptun.
4: Jumbo lami demo ngna yol
5: lam che ni tsin jupom tin nasal
6: del lam tun

mani ta ye ke itgmat haro yin che ye masl ta wat do chler yin che da ke ta sabar tan bar haro gi la ye tan ba ta le tan ba da la ye tan ba gi da sig kha ngal hala yin kha sik ta ke jo zi ta yin ma ga wa mi ta dr mu jo chler hala yang to mo karo ta o mur ja to ta yang mar siru tar cha sar haro yang cha da khe ta sabar tan bar